0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko minima točno 115 let, odkar so odkrili Machu Picchu, izgubljeno mesto, ki je tudi najbolj znan simbol inkovskega imperija. In ko smo ravno pri tem. Nemškemu proizvajalcu avtomobilov Mercedes-Benzu grozi prepoved prodaje v ZDA, potem ko je odbor ameriškega senata prikimal predlogu zakona, ki prepoveduje uvoz, proizvodno in prodajo vozil proizvajalcev, v katerih imajo kitajski delničari več kot 15% delež. O predlogu zakona mora sicer odločati še senat.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Andrej Lebinger v komentarju Manjši popravki piše o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Avtor za časnik Dnevnik meni, da gre pri spremembah zakona, ki so jih v koaliciji in resnici označili za manjše popravke, za očiten poskus upeljave režima, po katerem bi se lahko parlamentarni nadzor pod pretvezo učinkovitosti zlorabil za nadlegovanje kritikov oblasti. Tule je njegov zapis. Svojevrstno pobalinstvo je tudi odprava sodnega nadzora nad razrešitvijo članov preiskovalnih komisij, ki so leta 2024 dobili možnost vložitve tožbe na vrhovno sodišče, kar pa po novem ne bi bilo možno. Zakaj to ne vajamo? Ker praksa zadnjih let, vključno z aktualnim onemogočenjem preiskovalnih komisij opozicije, jasno kaže, da je pomemben nadzorni mehanizem postal le še en strelovod za politično obračunavanje, ki stane davkoplačevalce tudi do 100 tisoč evrov na preiskavo, pri čemer je končno poročilo v prejšnjih dveh mandatih nazadnje sproducirala zgolj tretjina komisij. V takšnih primerih preiskovancu ponovem ne bi bil na voljo niti upravni spor, saj je varstvo vezano na sprejem tega poročila. Ne, tisti, ki mu je kaj do pravne države, oktobra na referendumu ne bi smel imeti dileme glede teh manjših popravkov.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek, 24. julij. Vreme danes je pretežno jasno, najvišje dnevne pa do prijetnih 25, 26 stopin. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali imamo Slovenci res evropske prvake do 17 let v biljardu? Ja, drži, Slovenci so na mladinskem evropskem prvenstvu v biljardu dosegli zgodovinski uspeh. Za vrhunec prvenstva je poskrbela reprezentanca v postavi Max Benko, Maja Badovinec in Svit Pavlinjek, ki je osvojila naslov ekipnih prvakov do 17 let.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ta konec tedna se nadaljuje državno prvenstvo v nogometu. Jutri bo Olimpija, ki je prvenstvo odprla s porazom proti Bravu, gostovala pri Muri. Maribor pa v Ljudskem vrtu pričakuje novinca Brine Grosuplje. Maribor se je med tednom ukrepil še s 30-letnim napadalcem Luko Zahovičem. Sin športnega direktorja Maribora Zlatka Zahoviča je Maribor zapustil leta 2020, od takrat pa je igral na Poljskem.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Na dirki po Franciji je čas za končne odločitve. Danes in jutri kolesarje čakata izjemno težki alpski etapi, obakrat s ciljem na Alp d'Huez. Današnja etapa bo sicer dolga le 128 km, vendar ima 3500 višinskih metrov in kot rečeno cilj bo na slovitem Alp d'Huezu. Skoraj pripričani smo lahko, da bo Tadej Pogačar spet nadzoroval položaj in šel po novo etapno zmago. Jutri sledi še ena gorska etapa s ciljem na Alp d'Huezu, v nedeljo pa finiš tritedenske dirke s ciljem v Parizu, pri čemer bodo kolesarje čakali vzponi na Montmartre. To bo zelo prestižna etapa in Tadej Pogačar bo gotovo spet zelo motiviran, da bi prvi prečkal cilj.

0: izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Na delniških trgih so v teh dneh vidno bolj v ospredju četrtletni poslovni rezultati ameriških korporacij. Matična družba Google Alphabet je v drugem letošnjem četrtletju ustvarila več kot 119 milijard dolarjev prihodkov, kar je 24% več kot v istem lanskem obdobju. Čisti dobiček se je več kot potrojil in presegal 112 milijard dolarjev. K rasti je pomembno prispevalo poslovanje v oblaku, kjer so prihodki medletno poskočili za več kot 80%. Kljub vsemu so se delnice Alphabeta pocenile.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Predsednik ZDA Donald Trump je bil poražen v tožbi proti britanski radioteleviziji BBC zaradi domnevnega obrekovanja, potem ko je sodnica odločila, da mora razkriti finančne podatke, kar je zahteval BBC. BBC trdi, da mora Trump, če je res doživel veliko finančno škodo zaradi poročanja, to dokazati z objavo svojih finančnih informacij, česar Trump do zdaj še nikoli ni razkril brez sodnega naloga. Trumpovi odvetniki so zahtevi nasprotovali z utemeljitvijo, da je prezgodnja, neprimerna in predstavlja nesorazmerno breme.

0: Oslo
1: sa najveći
0: hit u 90-ih.
2: U mjestu.
0: Iz 90-ih smo za vas izbrali uspe.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je včeraj potrdila normativni plan dela do konca tega leta. Tega so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije. V njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Zaradi vnovičnega stopnjevanja vojne v Iranu se je cena surove nafte zvišala že peti dan zapored, tokratni dvig pa je še posebej očiten, da se je cena nafte Brent zavehtela že nad $100 za sod. Rast je posledica poročil o napadih na tankerje ob obali Saudske Arabije in na daljnih grožnjah Amerike in Iranu. Hormuška ožina tako bolj kot ne spet ostaja zaprta, kar seveda pomeni motnje v dobavi ključnega energenta. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige v Ljubljani premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Aluminij pa je v Mariboru z Dinamom City iz Tirane igral neodločeno 1-1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
4: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
5: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Center Vič obvešča.
3: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
4: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
2: Dobrodošli v Centru Vič.
5: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
6: Korita?
5: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
7: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
8: Ekspres promet.
9: Na cestah za enkrat brez kakšnih večjih težav. Če vas kaj zmoti, pa povejte na 080-164.
8: Ekspres vreme.
9: Danes in jutri nas spet čaka bolj sončno vreme, tudi temperature bodo šle počasi v pravo smer. Danes okoli 24, jutri že okoli 27 stopinj.
8: Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si. Poletno kul jutro.
10: In čas za koncerte, aktivnosti na prostem ter potovanja.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
12: Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
9: Dobro jutro želim na dan Rolling Stonesov na Radio Express, ko vam vsako uro zavrtimo eno njihovo. Razlog vam razkrijem kmalu, še prej pa vam povem, kdaj greste lahko na WC, če boste šli ta konec tedna gledati Odiseja. Ja, kritiki so določili trenutek, ko najmanj zamudite, ko imate tiste 2-3 minute, ker pri 3 urah filma mora človek vedeti, da gre lahko vmes mečken ven na hiter, pa potem bolj mirno spremlja do konca. Najprej R.E.M. Losing My Religion.

Eno lepo jutro vam želim v družbi Radio Express. Če si boste ta konec tedna vzeli par ur in šli v kino gledat Odisejo, film, ki je res, res, res dober. Mislim, ta teden sem ga že ne vem kukrat pohvalil, pa še ga bom odličenje. In tako velik film, da so celo kritiki določili, kdaj med skoraj 3-urnim filmom je najboljši čas, da skočite lulat, ker se veste, 3 ure sedeti v kinu, pa če si recimo privoščite kokice in eno veliko gazirano pijačo zraven, 3 ure človek malo težko zdrži, pa je že v mesti, bi šel na WC, ne bi ti pokvar film. Je fajn vedeti, daj gremo v miru in potem film lepo spremljamo naprej. Kritiki, pa tudi moram priznati, da sam sem, se tudi strinjam, pri 1:45 najboljši moment. Res, tam, ko Odisej in ekipa pristanejo na otoku, kjer se pasijo svete krave boga sonca Heliosa, tam se recimo kakšne 3 minute ne dogaja prav velik, možje se trudijo, da ne bi pojedali kakšno svetih krav, ker bi jih seveda bog Helios preklel, ampak na koncu seveda roštiljada. Se vemo, kaj se pri tej sceni dogaja, se ni nobena skrivnost, Odiseja smo brali že v osnovni šoli, no in to je mogoče scena, ki ne bo konc sveta, če greste vmes lulat. Evo, tako bom rekel, 3 minute si tam lahko vzamete, potem pa do konca filma sama akcija.

Niko Santos je bo tole in Home v Kul jutru na Radio Express, kjer praznujemo rojstni dan Mika Jaggerja. Praznuje sicer to nedeljo 83. rojstni dan in vse, kar si želi je, da bi šel z Rolling Stones si lahko spet na turnejo. Prav ta mesec so izdali tudi novo ploščo, Jagger pa že piše material za naslednjo. Tako da ni drugega za reč, kot to so res legende. Na odru bodo do zadnjega diha vsa čas nastopajo že več kot 60 let. No in ta je bolj začetka njihove karijere leta 1969. So posneli Honky Tonk Woman. Rolling Stones izdele v Kul jutru.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jeseni se obeta več referendumov. Državni zbor je včeraj za 11. oktober razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija in Resnica pa sta prišli na dan s predlogom o 3 posvetovalnih referendumih, med drugim tudi o RTV prispevku. Ustavno sodišče pa bo predvidoma danes obravnavalo zahtevo sindikatov za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V bančni poslovalnici na vzhodu Bavarske je oborožen 20-letnik za zajevtalce, enega moškega, šlo naj bi za bančnega uslužbenca, je tako hudo ranil, da je pozneje v bolnišnici umrl. Policija je napadalca aretirala, predtem se je z njim skušala pogajati, vendar neuspešno. Zadnji teden dirke po Franciji je začel pobirati davek tudi v ekipi Tadeja Pogačarja. Brandon McNulty je moral z dirke odstopiti zaradi bolezni. Pogačar je tako pred zadnjima zahtevnima gorskima dnevoma izgubil enega najpomembnejših pomočnikov, ostaja pa slovenski zvezdnik skupno trdno v vodstvu.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
3: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
7: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
8: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
11: Zdaj nema na promet, pika si kaj ne dela, ampak kot kaže, zaenkrat še vedno brez kakršnih koli večjih težav na slovenskih cestah, naj čim dlje tako ostane.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu države, čez dan bo okoli 23 stopinj Celzija. Jutri več sonca, tudi topleje bo že okoli 27 stopinj. No, zdaj smo pri 14 v Ljubljani, 13 stopinj v Kranju, 13 stopinj v Domžalah.
13: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, kika si.
8: Poletno kul jutro.
15: Sonce, morje in poletne avanture.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
16: Feratum by Molčiči Bank VLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
11: Dobro jutro, evo pa smo prikrmarili do petka, mogoče za koga dan pred dopustom, prav gotovo tukaj le pri nas v službi je za par ljudi, takole so že odštevali cel teden san, še enkrat ostanem, pa grem na morje. Upam, da je tudi za vas tako, vam prvoščem, tako da za tiste, ki pa ne greste nikamor, preverim, kaj se kaj v mestu dogaja. Najprej pa najboljša glasba, Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Dobro jutro.

0: Eno kul jutro vam želim, Radio Express poslušate, kaj se danes kaj zanimivega dogaja. Na odprti kuhni danes na Pogačarjevem trgu v spredju madžarski okusi, tako da greste lahko na zajtrk, malico ali pa kosilo, na kakšen langoš. Danes in jutri Kranfest oziroma po domače Kranjska noč, tam bo vse od ansambla Saša Avsenika do Kokosi, Koala Voice, od House do Techno Žura, od YouTube do Elvis Tribute Bandov, tako da si pogledajte program na njihovi spletni strani, ogromno dogajanja po celem Kranju, od jutra do večera. Za najmlajše in tudi za starejše. Pa v ponedeljek, eni že kar dlje razmišljamo, v ponedeljek ob 21. delamo stand-up comedy večer v nostalgiji, krakovski nasip v Ljubljani. Sicer pa, če imate par ur na razpolago in bi jih radi preživeli v sede, še vedno predlagam Odiseja, nujno za pogledat.
1: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
2: Poletni Radio Express.

Saša in Vrtnar, nekaj mi pravda v tele pesmi, vse ne poje o rožicah. 17 pred 7 je Radio Express, poslušate. Dobro jutro. 24. julij je danes, ko praznuje J-Lo oziroma Jennifer Lopez, ki je začela kot plesavka leta 1990, je nastopala v komični TV seriji, rojena sicer v Bronxu, v New Yorku, pevka, igralka. Kar dvakrat je bila izbrana za najbolj seksi žensko na svetu in glede na to, kako zgleda pri danes 57 letih, z lahkoto bi tak naslov dobila še kdaj. Tudi tretji, če ga damo, če ne drugega, vsaj v kategoriji 50+, brez problema. Kaj ni na skrivnost? Ne mara se nastavljati soncu, uporablja veliko sončne kreme, vsak dan eno uro trenira, tukaj ni pauze, vsak dan eno uro kardio, potem je tukaj ples za kardio, pa uteži za moč vse skupaj kombinirati. Tako da evo, mogoče je to recept za vse, ki bi radi pri 57-ih vsaj približen tako fit in tako dobro zgledal kot J-Lo. Oziroma, glede na to, da je punca z Bronxa, včasih smo jo poznali kot Jenny from the Block.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jeseni se obeta več referendumov. Državni zbor je včeraj za 11. oktober razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija in Resnica pa sta prišli na dan s predlogom o 3 posvetovalnih referendumih, med drugim tudi o RTV prispevku. Ustavno sodišče pa bo predvidoma danes obravnavalo zahtevo sindikatov za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V bančni poslovalnici na vzhodu Bavarske je oborožen 20-letnik za jevtalce. Enega moškega, šlo naj bi za bančnega uslužbenca, je tako hudo ranil, da je pozneje v bolnišnici umrl. Policija je napadalca aretirala, predtem se je z njim skušala pogajati, vendar neuspešno. Zadnji teden dirke po Franciji je začel pobirati davek tudi v ekipi Tadeja Pogačarja. Brandon McNulty je moral z dirke odstopiti zaradi bolezni. Pogačar je tako pred zadnjima zahtevnima gorskima dnevoma izgubil enega najpomembnejših pomočnikov. Ostaja pa slovenski zvezdnik skupno trdno v vodstvu.
2: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
6: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
5: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Ja, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
12: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
13: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
2: Ekspres promet.
14: Ceste sam tako naprej, nobenih večjih težav nimamo. Zaradi jutrene prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Tega smo ob tej uri tako ali tako vajeni. Ostalo pa kar mirno, naj tako ostane. Nič 80-164, če smo karkoli spregledali.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
14: Pretežno jasno bo danes, več oblakov bo na vzhodu države, čez dan bo okoli 23 stopinj Celzija. Jutri več sonca, topleje bo okoli 27, bo jutri čez dan. No zdaj le 14 v Ljubljani in na Vrhniki 13 stopinj v Kranju.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
9: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express Pikasi.
9: Poletno kul jutro.
16: Kul pa bodite tudi vi, naj vam pokvarjen avto ne prekriže na črto.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bušan.
14: Eno lepo jutro vam želim, petek je 24. julij. To nedeljo Mick Jagger praznuje 83. rojstni dan, pa sem rekel, v nedeljo ne delam, bomo že kar danes malo bolj Rolling Stones se vrtel. Zakaj pa ne bi že danes praznovali rojstni dan take legende? Če je razlog, da vam Rolling Stones se vrtim z največjim veseljem. Zelo kmalo ena njihova, najprej pa Blondi Maria in pa kralj glasbe 80-ih, bil je v ozadju številnih hitov, pa tudi svoje glasbe je naredil zelo veliko odlične. Together in Electric Dreams, tole Giorgio Moroder, najboljša glasba 80-ih.

Blondin, Marija v Kuljutru na Radio Express, 6 minut čez 7 je ura. Mi pa danes že kar praznujemo malo predčasno rojstni dan Mika Jaggerja. To nedeljo praznuje 83. rojstni dan. Da mi smo pa rekli, nač v nedeljo Kuljutra ni, nasleden teden tudi mene ni, tako da Rolling Stones pa vedno pašijo. Bomo pa že kar v petek vsako uro eno od Rolling Stonesov zavrteli. Zakaj pa ne? Gre le za eno najvplivnejših in najdlje delujočih rock skupin v zgodovini glasbe. Po celem svetu so prodali že več kot 200 milijonov albumov in več kot 60 leti so že na sceni, 64 let že nastopajo, rušijo rekorde, navdušujejo občinstvo. Mick Jagger je vmes postal tudi vitez, King Charles mu je ta naslov podelil leta 2003, tako da je tudi že vitez nekaj časa. No, tudi denar seveda ni problem, mislim se tukaj ni vprašanja, a ne pri tako uspešni karieri. Ma pa Jagger kar nekaj denarja spravljenega v prašičku, več kot 200 milijonov evrov prihrankov, tako da za penzijo se ni treba bati, ampak se po drugi strani se pa tudi ni treba bati, da bi Rolling Stones kdaj šli v penzijo. Mick Jagger, ravno kar so izdali novo ploščo, Jagger že piše pesmi za novo, tako da Rolling Stonesi bodo na odru do konca in naprej. Anybody seen my baby? Rolling Stones izdele v Kuljutru 8 čez 7.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Express.
1: Tudi danes ste vi tisti, ki izbirate glasbo na Radio Express. Izbiramo pa 80 proti 90 legende glasbe bodo predstavljale današnje 80 in to so... Ja, kar rahlo nehvaležno se je postaviti proti Queenom, ker proti Queenom se borit tudi če si Why Con Dios. Drugače odlična pesem Why Con Dios, res super band. Bil sem na koncertu, mislim, da je bilo skoraj točno 19 let nazaj, to je bilo leta 2007 v Križankah, so takrat dvakrat napolnili Križanke. Imel sem tudi to srečo, poznal sem organizatorja, pa je rekel, a bi šel na koncert, sam moraš na konc potem pevki Rože nes na odr. Sem rekel, seveda, da bom šel, evo, sem to bo takrat za ston karto, sam na koncu mogel pevki skupine Why Con Dios nes Rože na odr pred polnimi Križankami, ampak brez problema. Super je bilo, res odličen koncert, ampak danes pa, da vidimo, kdo je tisti, ki vas je najbolj prepričal, zmagovalec je... Ja. Težko je proti Queenom. Nemogoče. So le eni največjih. Queenie, I want it all, zmagovalci današnjega dvoboja 80 proti 90 im. Sami ste izbrali, evo jih, zdaj pa na glas.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je včeraj potrdila normativni plan dela do konca tega leta. Tega so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije. V njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Zaradi vnovičnega stopnjevanja vojne v Iranu se je cena surove nafte zvišala že peti dan zapored, tokratni dvig pa je še posebej očiten, da se je cena nafte Brent zavehtela že nad $100 za sod. Rast je posledica poročil o napadih na tankerje ob obali Saudske Arabije in na daljnih grožnjah Amerike in Iranu. Hormuška ožina tako bolj kot ne spet ostaja zaprta, kar seveda pomeni motnje v dobavi ključnega energenta. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige v Ljubljani premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Aluminij pa je v Mariboru z Dinamom City iz Tirane igral neodločeno 1-1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
6: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: Močnik. Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
7: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
5: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
10: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
11: Ekspres promet.
12: Na cestah še vedno kar mirno, malo bolj povečan promet imamo zaradi jutrene prometne konice na cestah v smeri večjih mest in na mestnih obvoznicah, ampak kakšnih daljših zastojov, kakšnih nesreč ali tudi radarjev trenutno ne opazimo. Če vas kaj zmoti, nič 80-164 sporočite.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
11: Ekspres vreme.
12: Danes pretežno jasno vreme, več oblakov bo na vzhodu države, čez dan bo okoli 23 stopinj Celzija. Jutri še malo več sonca, še topleje bo, jutri že okoli 27 stopinj. Za nedeljo kaže nekaj več možnosti za dež, plohe in nevihte. Od ponedeljka naprej pa kot kaže spet isto pravo poletje s temperaturami okoli 30 stopinj Celzija. Zdaj smo pri 14 v Ljubljani, 13 v Kranju, 12 stopinj na Bledu.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
17: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.
3: Poletno kul jutro.
7: Kul pa bodite tudi vi. Čas je za nov žar. Ni treba, da ostane samo pri željah.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
7: Feratum by Molčičit Bank BLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
12: Dobro jutro, točno pol osmih je ura, kar pomeni ravno pravi čas za kakšno dobro idejo, za kakšno res kul idejo za izlet po Sloveniji. Kam vas bo Urška Majdič peljala danes? Lahko vam namignem, na morje gremo, ampak najprej najboljša glasba še Night Way, nam Are Here in pa Holly Johnson, tako je zdaj le.

0: Šena tu je neba tole v Kul jutru, kjer nas Urška Majdič uma zele na Kul izlet po Sloveniji pelje na morje.
1: Kul ideja za izlet po Sloveniji. Na Radio Ekspres.
2: Ja, gremo na Primorsko. Najprej vas vabim na Istrsko Višto. A veste kaj to? Kje je to? To je ena izmed 10 uradnih razglednih točk nad Izolo. Nahaja se v prikupni istrski vasici Korte in ponuja čudovit panoramski pogled na samo vasico ter okoliško zelenje. Pravi biser izolskega podeželja. Tjaša, kaj vse pa še ponuja podeželje?
3: Izola ne ponuja samo morskih doživetij. Imamo namreč obilico kolesarskih in pohodnih poti po izolskem podeželju s čudovitimi kulisami na oljčnike in vinograde. Tudi nekaj doživetij, kjer spoznate zgodovino tega kraja, teh krajev podeželskih v Izoli in pa seveda kulinarika je tista, ki nas na koncu vedno najbolj pritegne.
2: No, seveda, na Primorskem se vedno odlično je in pije. Potem pa se treba kar malo spočiti, ker naslednji teden jo spet nekam mahnemo po naši čudoviti deželi.
1: Imate tudi vi cool idejo za izlet po Sloveniji? Sporočite nam jo na radioexpress.si. Vse za popoln izlet pa dobite v super novi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.

Kreslin lahko bi zletela na Radio Express. 15 pred 8 je, petek je 24. juli, ko na Radio Express vikend poženemo že kar ob 14. Vikend odklop, ki ga pripravlja voditeljica Orjana Giroto, se začne danes ob 14. In kaj pomeni vikend odklop? Pomeni, da vam vsako uro zavrtimo kakšno pesem, ki je na določeno tematiko. In ta vikend se bom odklapali z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani potem, da redno telovadijo. Ja, natrenirani glasbeniki, po domače rečeno, zdaj zadnje čase od Slovencev, zelo v spredju mišice Dominika Kozariča, na Bildan, res, mišica, da se reče. No pa tudi Jože, potrebuješ redno telovadi, recimo 100 sklec naredi vsak dan, zna biti, da vam ju Orjana zavrti. No, da ne omenjam današnje slavljenke Jennifer Lopez, ki sem vam jo že vrtel, ona tudi uro na dan trenira ne glede na karkoli, no pa tudi Ed Sheeran se je natreniral res pohvalno. Je kar naredil spremembo, pravi, da je skrb za telo ključna tudi za ustvarjalnost in energijo na odru in proma. Zdaj ena njegova odlična, šest časov, ko ni bil tok fit. Ed Sheeran, Castle on the Hill. Ukol jutro, za ogrevanje za vikend odklop. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Včeraj je ponekod zlasti na vzhodu Slovenije spet klestila toča. Ta je padala v več krajih v Prlekiji in marsikje je precej poškodovala pridelek, še posebej na območju občine Ljutomer. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na hrvaškem otoku Brač, so gasilci lokalizirali. Ogenj sicer naselij ni ogrožal, ponoči je na terenu vseeno ostala požarna straža. Španija in Francija pa sta spet v primežu obsežnih gozdnih požarov. Z ogroženih območij potekajo evakuacije. Francija je zaprosila za pomoč Evropsko unijo, Španija pa je v okolici Madrida razglasila izredne razmere. Ameriška uprava za hrano je v sredo odpoklicala skoraj 19 milijonov jajc. Razlog za odpoklic iz trgovin je potencialna okužba salmonela. Nek Američan pa toži podjetje OpenAI, ker je od klepetalnega robota ChatGPT dobil zdravstveni nasvet, ki ga je skoraj stal življenja. Gre za prvi znani primer, v katerem se od umetne inteligence zahteva odgovornost, ker ta ni podala pravega zdravstvenega nasveta.
0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Ekspres. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Ekspres. Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za moje ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
0: Ekspres promet.
8: Prav za pohvaliti, nobenih težav na cestah, nekaj malega zastoja zaradi jutranje prometne konice, ampak tudi tukaj nič drastičnega, tako da nič 80-164, če smo karkoli spregledali, tudi kakšen radar nam lahko zatožite.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
8: Pretežno jasno bo danes, zaenkrat mogoče res pogled skozi okno še tega ne razkriva, ampak se kaže modro nebo že nekje v ozadju, več oblakov bo sicer danes na vzhodu države, bo pa čez dan okoli 23 stopinj Celzija. Jutri več sonca, tudi topleje, okoli 27 stopinj, bo prihodni teden pa spet isto pravo poletje s 30-icami na čelu. Zdajle 14 stopinj v Ljubljani, 13 stopinj imamo v Kranju, 13 stopinj imamo trenutno tudi v Celju.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Ekspres.
9: Po
10: Prijetno kul jutro.
11: In čas za potepanje po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet v dolino reke Soče.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
12: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Express. Kul jutro. In Klemen Bučan.
8: Dobro jutro, želim na petek 24. julija danes. Pred nami je vikend, ko praznuje Mick Jagger, eden izmed najbolj legendarnih pevcev, glasbenikov, piscev pesmi v zgodovini glasbe. No in ker smo rekli, se bo v nedeljo, cool jutra ni, bomo mi že kar danes praznovali z glasbo Rolling Stonesov in tudi z glasbo Micka Jaggerja, ker konc koncev on je tako zelo ustvarjalen, da enostavno mora pisati ves čas in ker Stonesi ne morejo tako hitro snemati, kot piše on, je rekel, da če bom pa še kaj sam posnel, tako da tudi nekaj solo albumov je posnel in kmalo ena z njegovega tretjega. Najprej pa Ryan Perry z Dolce Vita in pa Soul Asylum Runaway Train. Točno 8 je ura, tole Radio Express. Dobro jutro.

Nekaj minut za podlago Radio Express, tako le zveni, ko človek par sekund zamudi v studio, ampak ni konec sveta. 8 in 7 minut je ura, mi pa danes na Radio Express kakšno več od Rolling Stonesov zavrtimo. Zakaj? Zato, ker Mick Jagger ta vikend praznuje 83 let, ja, Mick Jagger ima rojsten dan in seveda največja glasbena skupina, ena največjih skupin v zgodovini glasbe, mislim njihova turneja Bigger Bang, ena najbolj dobičkonosnih v zgodovini. Leta 2006 so nastopili tudi na plaži Copacabana, tam jih je gledalo okoli 2 milijona ljudi, tudi to je eden največjih rock koncertov vseh časov. Da pa Mick Jagger tako zelo ustvarjalen, da ne more pisati sam za Stonese, ker Stonesi enostavno ne morejo tako hiter snemati, kot on piše. Tako da je tudi kaj sam naredil, recimo 4 solo albume je posnel, poleg 32 studijskih albumov Rolling Stonesov. No in tale pesem je z njegovega tretjega solo albuma. Torej Mick Jagger solo, tole Sweet Thing. Dobro jutro.

Ray, where is my husband? 15 čez 8 je Radio Express, poslušate. Dobro jutro. En dober nasvet, če si boste ta konec tedna vzeli par ur šli v kino gledat Odiseja oziroma Odisejo. Ta film je tako cool, da so celo kritiki določili, kdaj med skoraj 3-urnim filmom je najboljši čas, da skočite lulat. Ker se veste, 3 ure sedeti v kino, ker je 3 ure, konc koncev so še pred filmi, tako da prav gotovo boste 3 ure sedeli. Pa če si recimo privoščite kokice, pa eno ta veliko gazirano pijačo zraven, tam pa uri in pol. Že človek malo začuti, da bom jaz zdržal 3 ure, ne bom zdržal 3 ure, tako da pomemben podatek, ki ga sam nisem imel, tako da jaz sem šprintal k Nordovecu, pa nazaj, da ne bi kaj zamudil. Vi imate priložnost ujeti pravi trenutek, ki je, tudi po mojem mnenju, pri 1:45, raven super, skoraj na polovici oziroma malo čez polovico filma, da lahko potem res mirno zdržite, zdaj pri 1:45 Odisej in ekipa pristanejo na otoku, kjer se pasijo svete nesmrtne krave boga sonca Heliosa. Tam se recimo kakšne 3 minute ne dogaja zdaj tok velik, da bi bilo kritično, da karkoli zamudite. Tam se možje pač par minut trudijo, da ne bi pojedel kakšne od teh svetih krav, ker jih bo seveda bog Helios preklel, ampak seveda na koncu te scene kaj drugega kot roštiljada. Ja, lačni so bili, nimamo kaj, tako da če greste takrat v mestna WC, tam res ne boste kaj preveč zamudili, sicer pa potem proti koncu, mislim, noro. Odličen film.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jeseni se obeta več referendumov. Državni zbor je včeraj za 11. oktober razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija in resnica pa sta prišli na dan s predlogom o 3 posvetovalnih referendumih, med drugim tudi o RTV prispevku. Ustavno sodišče pa bo predvidoma danes obravnavalo zahtevo sindikatov za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Po noči so v bližini avstrijskega Semeringa zabeležili potres z magnitudo 4,5. Po prvih podatkih so potres čutili tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungote in Pesnici. Pa še skok v ljubljanski živalski vrt, kjer je zdaj jasno, katerega spola so 3 mladički sibirske tigrice Arise, ki so se jih razveselili v začetku junija. Prvi veterinarski pregled je pokazal, da so se skotile 3 samičke.
2: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
3: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
3: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
2: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni!
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
12: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
11: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
13: 3, 2, 1...
14: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Center Vič obvešča.
16: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
17: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
15: Dobrodošli v Centru Vič.
0: Ekspres promet.
18: Ne vem, kaj je ta teden na tej cesti, ampak kot kaže, težave skoraj vsak dan. Cesta Ilirska Bistrica je v Šane, je zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novo Kračin. Imamo tudi zastoj na primorski avtocesti, gre počasi med počivališčema Raubar, Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Drugih težav pa trenutno ne opazimo.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
18: Pretežno jasno bo danes, več oblakov bo na vzhodu države, čez dan bo okoli 23 stopinj Celzija. Jutri še več sonca, topleje bo okoli 27, bo jutri, prihodni teden pa lahko pričakujete tudi 30-tice se vračajo, tako je, tako da bo spet beseda tekla. Mogoče se bo omenil tudi kakšen vročinski val proti koncu tedna, vidim trenutne napovedi tam tudi do 34-35 bi lahko šlo, ampak to še leče z en teden, ne že zdaj jamra, da je vroče. Zdaj moramo si želeti spet malo poletja. 15 stopinj zdaj le v Ljubljani, v Kranju in Kamniku.
11: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
11: Poletno kul jutro.
21: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam nepričakovani stroški ne pokvarijo poletnega razpoloženja.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
18: In najboljša glasba 90-ih, kar takoj za obod. Ena prijetna, počasna, da se počasi spustimo v naslednja polovica ure najboljše glasbe Bobby McFerrin pride z Don't Worry, Be Happy in tak na svet za petek. Najprej pa Eric Clapton, My Father's Eyes. V kul jutru, točno pol devetih je.

Don't worry, be happy. Ampak vseeno, mečkem pa moramo skrbeti en za drugega in zato je fino vedeti, da imamo predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti. Oviran promet je na prehitevalnem pasu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh v smeri proti Novemu mestu, tako da pazljivo na Dolenjski avtocesti, da vas ne sreča preblizu predmet na vozišču. No, smo pa tudi že z mislimi pri naslednjem tednu. Zakaj? Ker vas v sredo peljemo na premiero novega filma o Spider-Manu in na Facebooku Radio Express delimo vstopnice. Evo, eno uro nazaj smo objavili en tak cool video, ki smo ga posneli. Dajmo reči, da nekdo z radija se je oblekel Spider-Mana. Kar zabaven video smo posneli tudi na našem Instagramu. Boste videli kar nekaj, kar cool filančkov. No, smo se malo pohecali oblečeni v Spider-Mana, tako da skoči na Facebook, če bi šli v Cineplex na Rudnik to sredo, ki prihaja gledat najnovejši film o Spider-Manu brezplačno, tako da se vidimo tam na Express premieri v sredo.

80-ti. 90-ti.

0: Another Hero, Tina Turner, okoli jutro na Radio Express. 16 pred 9 je samo ena informacija. Če ste se slučajno danes sredi noči zbudili, pogledali, a sonset kaj počne, pa se je kaj zatresel, mogoče se je pa res tudi pri vas potres z magnitudo 4,5 je stresel Avstrijo in tresenje naj bi čutili tudi ponekod po Sloveniji, no se je pa treslo ob točno minuto pred drugo zjutraj, tako da verjamem, da večina vas je tole kar gladko prespala.
1: Kava v roki, natikači na nogah in najbolj

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak Svobode Robert Golob, ki je nedavno napovedal vlado v senci, je dobil več košaric. Iz stranke SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okviri. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju. V Levici pa bodo odločitev glede vlade v senci sprejeli na organih stranke. Golob je svojo idejo o vladi v senci predstavil v začetku meseca, v sredo pa je možnost takšnega sodelovanja predstavil tudi predstavnikom omenjenih strank. Včeraj je ponekod zlasti na vzhodu Slovenije spet klestila toča, ta je padala v več krajih v Prlekiji in marsikje precej poškodovala pridelek, še posebej na območju občine Ljutomer. Zadnji teden dirke po Franciji je začel pobirati davek tudi v ekipi Tadeja Pogačarja. Brandon McNulty je moral z dirke odstopiti zaradi bolezni. Pogačar je tako pred zadnjima zahtevnima gorskima dnevoma izgubil enega najpomembnejših pomočnikov, ostaja pa slovenski zvezdnik skupno trdno v vodstvu.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.

0: tako dober,
1: da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Tednik domovina.
4: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: Klimavet. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavet.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ekspres promet.
8: Prometno nesrečo imamo na cesti Ilirska Bistrica je v Šane, ta je zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novo Kračin. Imamo tudi zastoj na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru gre počasi ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti Ljubljani.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
7: Ekspres vreme.
8: Pretežno jasno bo danes, več oblakov bo na vzhodu države, čez dan bo okoli 23 stopinj Celzija. Več sonca, spet jutri, tudi topleje bo, jutri bo okoli 27 stopinj. No, kako je trenutno, 15 v Ljubljani, 15 v Kranju, če bi šli na obalo, zdaj v Kopru že 23 stopinj, tudi topleje bo seveda ob morju. Danes v Kopru nekje do 28 stopinj Celzija.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
11: Julijsko, kul jutro.
12: Poletje je namenjeno druženju, zavrtne zabave in kul jutra z nami.
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
13: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Radio Express, kul jutro in Klemen Bučan.
8: Eno lepo jutro vam želim, evo zadnja ura kul jutra za ta teden je pred nami in za moja zadnja dva tedna v kosu Urška Majdič v Masiji odpočila, v ponedeljek bo zopet z vami. Da, štartate v nov teden, kot se zagre, ampak najprej moramo starega končati in ta star teden, če rečemo, da se konča v nedeljo, prinaša tudi rojstni dan Mika Jaggerja, 83 let bo star in ker v nedeljo kul jutra ni, mi praznujemo že danes vsako uro v kul jutru ena odlična od Rolling Stonesov, tudi tole uro, seveda njihova glasba ne bo manjkala, ampak še prej Michael Jackson pride You're Not Alone, tole pa že Lip Sync, Funky Town, najboljša glasba 80-ih, 2 minuti čez 9 je dobri.

The Rolling Stones so tole Start Me Up v Kul jutru. Danes smo vam zavrteli vsako uro ene Stones. Zakaj? Zato, ker Mick Jagger to nedeljo praznuje 83. rojstni dan. In vse, kar si on želi, je, da bi šel lahko z Rolling Stonesi spet na turnejo. Ravno so izdali novo ploščo pred enim tednom, no Mick Jagger pa seveda že piše material za novo Ne da se, on to so res legende, na odru so že 64 let in mogoče pa prihodnje leto res dočakamo še kakšno turnejo oziroma novo turnejo Rolling Stonesov. Problem je trenutno, naj bi bile neke zdravstvene težave, niso točno povedali kaj, ampak Keith Richards je tisti, katerega se omenja, da mogoče ni ravno v najboljši formi za turna, ampak Rolling Stonesi bodo se malo naspali, pa bodo dobri, tako da upajmo, da jih še kje vidimo v živo, mogoče že prihodnje leto, kje v bližini, bilo bi super. Rolling Stonesi, torej danes smo jih kar nekaj vrteli, v nedeljo ima torej Mick Jagger rojsten dan, mogoče pa Urška potem še v ponedeljek kakšne zavrti, ker tako je, če imaš za vikend rojsten dan, se velja praznovati prej in kasneje. Najboljša glasba 80-ih.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Dvakrat premislite, preden objavite fotografije svojih otrok, opozarja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Poletje je čas dopustov, izletov in številnih nepozabnih doživetij, ki jih ljudje radi ovekovečijo s fotografijami, te pa pogosto delijo na družbenih omrežjih. Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije ob tem opozarjajo, da je pri objavljanju fotografij otrok potrebna posebna previdnost, saj ima vsak otrok pravico do zasebnosti in varnosti tudi v digitalnem okolju. Takšne vsebine se lahko kopirajo, delijo ali zlorabijo, razvoj umetne inteligence pa tveganja še povečuje. Otroci so lahko tako v najhujših primerih tudi žrtve spletnih spolnih zlorab, medvrstniškega nasilja ali otroške pornografije. V bančni poslovalnici na vzhodu Bavarske je oborožen 20-letnik zajel talce. Enega moškega, šlo naj bi za bančnega uslužbenca, je tako hudo ranil, da je pozneje v bolnišnici umrl. Policija je napadalca aretirala, predtem se je z njim skušala pogajati, vendar neuspešno. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige v Ljubljani premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Aluminij pa je v Mariboru z Dinamom City iz Tirane igral neodločeno 1-1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.
2: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
3: What is happening to me?
4: I'm losing my mind.
5: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za 3x nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
8: A je to film ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
12: Nekaj težav imamo, dve prometni nesreči. Cesta Ilirska Bistrica je v Šane, je zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na cesti Izola Sečovlje, promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno pri Luciji. Zastoj so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Prav tako gre počasi na cesti Šmarje Koper.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
12: Danes bo pretežno jasno, več oblakov bo na vzhodu države, čez dan bomo imeli okoli 23 stopinj Celzija, razen če bi šli do morja, tam bo šlo skoraj do 30 stopinj. Jutri več sonca in topleje tudi v notranjosti države, okoli 27 stopinj bo čez dan recimo v Ljubljani, no zdaj smo v Ljubljani pri 15, v Kranju pri 18, v Domžalah pri 15 stopinjah.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
4: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
13: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
15: Julijsko, cool jutro.
16: Ja, poletje kar kliče ven, na prosto. Recimo na kakšen stand-up.
15: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
17: Feratumbaj Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
14: Radio Express. Cool jutro. In Klemen Bučan.
12: Dobro jutro. Evo, cool jutro. Se počasi bliža koncu, še pol ure ga je pred nami. Preverimo, kaj se ta konec tedna še dogaja. Najprej pa seveda najboljša glasba. Chris Rea prvi v vrsti in Let's Dance.

Elton John, Dua Lipa in Cold Heart v Kul jutru na Radio Express, kjer samo še preverimo, kaj se konec tedna dogaja, potem pa Kul jutro, frej do ponedeljka. Danes greste lahko na odprto kuhno na Pogačarjevem trgu, danes v ospredju madžarski okusi, tako da greste lahko na zajtrk, malico in kosilo na kakšen langoš. Danes in jutri Kranfest oziroma po domače Kranska noč, tam bo vse od ansambla Saša Avsenika do Kokosi, Koala Voice, do Hausa, Tehna, U2 in Elvis Tribute Bandov in še, tako da si pogledajte program, res se ogromno dogaja po celem Kranju. No, mi pa razmišljamo že tudi o ponedeljku, v ponedeljek ob 21. v nostalgiji, krakovski nasip v Ljubljani, stand-up comedy večer, open mic, kar nekaj nas bo tam nastopalo, tako da pridite, fino bo torej ponedeljk, ob 21. se vidimo v nostalgiji. Klemen Bučan.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na prvi prijavni rok za študij v prihajajočem letu je bilo sprejeti 12.454 kandidatov, od katerih je 80% dobilo prvo izbiro. Vpis bo potekal do 14. avgusta, drugi prijavni rok pa bo med 20. in 27. avgustom. Kandidati lahko do 18. avgusta oddajo tudi prošnjo za subvencionirano bivanje. V Cerknem bodo popoldne slovesno odprli nov športni park, ki je največja športna naložba občine v zadnjih letih. Park vključuje igrišča za različne športe, plezalno steno, balinišče, otroško igrišče in prostor za ulično vadbo. Odprtje bo potekalo v sklopu prireditve Poletje v Cerknem, ki prinaša tudi številne športne, kulturne in rokodelske dogodke. Ribiči pri Budvi so ujeli mladiče morskega psa, vendar so jih zaradi njihovega pomena za morski ekosistem vrnili nazaj v morje. Dodatno zanimanje je vzbudila tudi nedavna opažena prisotnost velikega belega morskega psa pri Herceg-Novem, zaradi česar so oblasti kopalce pozvale k večji previdnosti. Čeprav v Jadranu živi okoli 30 vrst morskih psov, je večina za ljudi nenevarnih.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1...
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene jedilnic, sedaj kar do 64% ceneje, ter velika izbira sedežnih garnitur s funkcijami, znižanih tudi do 59%. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
0: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ekspres promet.
9: Nesreča je na cesti Izola Sečavljen ter na cesti Ilirska Bistrica Jelšane. Zastoji so med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, na cesti Šmarje Koper.
8: Ekspres vreme.
9: Pretežno jasno bo čez dan, bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
8: Sončna očala so modni podpis poletja.
0: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
8: Klarus.si.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
8: Kul, poletni ritmi 90-ih. Ko smo na morju zbirali školjke, v kempu pa sklepali nova prijateljstva. To je poletje nostalgije na Radio Express.
12: Can't touch this.

0: Sony ACS.
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 7 nič 111 999 ali obiščite klimavit.si.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
4: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Zlatarna Celje, z ljubezni od nakita, že od leta 1844.
12: Ekspres promet.
13: Nesreča na cesti Izola Sečovljen ter na cesti Ilirska Bistrica Jelšane. Zastoji so med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, na cesti Šmarje Koper.
12: Ekspres vreme.
13: Pretežno jasno bo čez dan, bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
14: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
15: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
16: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Ko jih slišite, veste, da je čas za
18: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
17: Centru Vič, moja prva izbira.
19: Kul, poletni ritmi 90-ih.
20: Brez telefona smo takrat vedno našli družbo za večerno kolesarjenje ali skrivanje po ulicah.
19: To je polet

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropi se obeta nov izjemno močan vročinski val. V španski Sevilji bi se temperature lahko povzpele do kar 47 stopinj, na Hrvaškem do 40. Vročina pa bo zajela tudi Avstrijo, Nemčijo in druge dele celine. Meteorologi opozarjajo, da bodo vročino spremljale tudi tropske noči in povečana nevarnost gozdnih požarov. Na stotine ljudi pa je moralo s čavni zapustiti turistični polotok v jugozahodni Franciji, potem ko je območje ogrozil velik gozdni požar v tamkajšnji regiji. Ogenj je uničil že okoli 8700 hektarjev površin, pri gašenju sta umrla dva gasilca. Francija je za pomoč zaprosila Evropsko unijo, na pomoč pa prihajajo tudi gasilska letala iz drugih evropskih držav. Neznani storilci so v Šentrupertu na območju policijske postaje Žalec razstrelili bankomat. Policija za zdaj še ne razkriva podrobnosti dogodka, med drugim ne ve, ali so storilci po eksploziji odnesli denar ali kakšna škoda je nastala. Oboževalci po vsem svetu si bodo lahko v spletnem prenosu ogledali pogrebno slovesnost za valižansko pevko Bonnie Tyler. Slovesnost, ki bo 17. avgusta v Angliji, bodo uživo predvali na uradni spletni strani zvezdnice. Pevka je sicer umrla 8. julija v starosti 75 let.
1: Centrvič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centrvič ostaja nemoten.
3: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centrvič.
4: 3, 2, 1.
5: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Span Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
7: Ej, a tvoja kaj vleče?
8: Je bolj slabo.
7: A res, moja pa ful.
8: Jo, kjero pa imaš?
7: Ja, Sikabo.
9: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
10: Tednik domovina.
11: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Vanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
10: Domovina, že na prodajnih mestih.
12: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
2: Ekspres promet.
0: Zastoji so med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje proti Brezovici, na cesti Šmarje Koper.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Res vreme.
0: Pretežno jasno bo čez dan, bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
2: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
14: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
2: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centrovič.
15: Centrovič, moja prva izbira.
2: Kul, poletni ritmi 90-ih, ko so poletne počitnice pomenile le en teden morja, Mikijev zabavnik in nepozabne poletne romance. To je poletje.

0: je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas za Cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
8: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
7: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok, vsak dan od 8 do 20. ure.
9: Gremo na bazen!
10: Laguna, mestna plaža.
9: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
10: Laguna, mestna plaža.
9: Koktejl party vsako popoldne.
10: Več na www.laguna.si.
7: Span center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
7: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
13: 3, 2, 1.
14: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ekspres promet.
15: Zastoji so med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, na zahodni in južni ljubljanski obvoznici, na razcepu Kozarje proti Brezovici, na cesti Šmarje Koper.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Kupra Teramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov.
7: Obiščite najsodobnejši salon Kupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
3: Ekspres vreme.
15: Pretežno jasno bo čez dan, bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
7: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
18: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahajem. Skratka, za nakup v Centrovič.
18: Centrovič, moja prva izbira.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicijske stranke želijo z razpisom 3 posvetovalnih referendumov pridobiti mnenje voljivcev o pomembnih družbenih vprašanjih. Glasovanje naj bi potekalo 11. oktobra skupaj z odločanjem o zakonu o parlamentarni preiskavi, kar označujejo kot super referendumski dan in uvod v lokalne volitve. Voljivci bi odločali o pogojevanju socialne pomoči delovno sposobnim z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Slovenski turizem pa je junija dosegel rekordne rezultate. Nastanitveni obrati so prvič v tem mesecu zabeležili več kot 2 milijona prenočitev in skoraj 810 tisoč prihodov turistov. V prvi polovici leta je Slovenijo obiskalo okoli 2,9 milijona turistov, kar je približno 5% več kot lani. Največ tujih gostov je prišlo iz Nemčije, Italije in Avstrije. Najbolj obiskane destinacije pa so bile Ljubljana, Piran in Bled.
1: Vsi vemo, da se vikend začne v petek po službi.
2: Psst, ni res. Začne se v petek točno ob 2. Čas na Orjanina.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Ves vikend samo najboljša glasba in zanimive zgodbe glasbenikov.
2: Se slišimo že v petek ob 2. Šefu pa nič povedan.
1: Vikend odklop z Orjano Giroto. Vsak petek od 14. naprej. Le na Radio Express.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
8: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,8 40 evra na mesec. Telemach.
9: Center Vič obvešča.
10: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten. Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
9: Dobrodošli v Centru Vič.
11: Tednik domovina.
12: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
0: Ekspres promet.
6: Nesreča na lokalni cesti Laze Planina. Zastoj so med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah Lesce Bled soteska v obe smeri, Lucija Strunjan, Šmarje Koper, ter na ljubljanski zahodnji in južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
6: Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter s severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
15: Težke in boleče noge? Zdravilo Betrelek slajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, pa je krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centrovič.
16: Centrovič, moja prva izbira.
18: Kul, poletni ritmi 90-ih.
19: Desetletje, ko smo poletje preživeli v kratkih hlačah, z obleži na kolenih in

Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko spremljate

0: Za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: 3, 2, 1.
2: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
13: Nesreča na lokalni cesti Laze Planina. Zastoj so med počivališčem Robar Komanda in Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Robar Komanda proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah Lesce Bled, Soteska v obe smeri, Lucija Strunjan, Šmarje Koper, ter na ljubljanski zahodni in južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici.
14: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
13: Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
15: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
0: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
17: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, plavutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
16: Centru Vič, moja prva izbira.
18: Kul, cool, poletni ritmi 90-ih.
19: Ko je bila naša največja skrb, da nas na morju ne opeče meduza.
20: To je poletje nostalgije.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšno zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja otrokove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, so pa na centru pojasnili, da ravnajo v skladu z največjo koristjo za otroka. Rdeči križ pa je medtem že začel zbirati denarno pomoč za podporo otroku po izgubi matere. Na območju Ilirske Bistrice je bila v prometni nesreči huje poškodovana 34-letna motoristka. Zaradi resnosti poškodb so s helikopterjem prepeljani na nadaljne zdravljenje v UKC Ljubljana. Rušenje stolpnice nekdanjega vjesnika v Zagrebu je končano. Hrvaška pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo predvidoma 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Do selitve prihaja v okviru izvajanja velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana. Na začasni lokaciji pa bo postaja do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti.
1: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanjem SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30. Ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
9: Nesreča na lokalni cesti Laze Planina. Zastoj so med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Robar Komanda proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Lucija, Strunjan, Šmarje Koper. Predmet ovira promet pred počivališčem Zima proti Ljubljani. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
12: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
11: Centru Vič. Moja prva izbira.
13: Kul, poletni ritmi 90-ih.
14: Moji spomini na takrat. Poletne večere smo preživljali na stopnicah pred blokom in glasbo poslušali z odprtih oken.
13: To

0: Petek ob 13.59. Možgani polni. Baterija prav. Čas je za odklop. Vikend odklop. Radio Express. Vikend odklop z Orjano Giroto. Začnemo v petek ob 2 in se ves vikend odklapljamo z najboljšo glasbo. Zraven pa povem še kup zanimivih zgodb glasbenikov. Obljubim. Vikend odklop z Orjano Giroto. Le na Radio Express. A je to film, ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
0: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
4: What is happening to me?
5: I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: 3, 2, 1...
8: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekspres promet.
9: Nesreča na lokalni cesti Laze Planina. Zastoj so med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Robar Komanda proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper. Predmet ovira promet pred počivališčem Zima proti Ljubljani. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si.
10: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
11: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
10: Centru Vič, moja prva izbira.
0: Kul, poletni ritmi 90-ih.
12: O, ja, leta, ko smo živeli počasneje, poletni.

Ja, petkov večer na kanalu A prinaša pravo filmsko klasiko. Ob 20. uri si lahko gledate večkrat nagrajeni film Forrest Gump. Ganljiva zgodba o preprostem in srčnem Forrestu, ki nehote postane del največjih dogodkov ameriške zgodovine, je Tomu Hanksu prinesla Oskarja za glavno vlogo. Film je osvojil kar 6 Oskarjev in še danes velja za enega najboljših filmov vseh časov. Ne zamudite, danes večer ob 20. na kanalu A. Če imate pa raje napete kriminalne uganke, bo prava izbira film Nož v hrbet. Ob 20.15 na Pop TV vas čaka duhovita in napeta zgodba o skrivnostnem umoru bogatega pisatelja, kjer ima prav vsak član družine svoj motiv. V glavni vlogi blesti Daniel Craig, ob njem pa še zvezdniška igralska zasedba. Film vas bo do zadnjih minut držal v negotovosti. Danes večer ob 20.15 na Pop TV.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD danes v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. Francijo in Španijo so prizadeli obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale več 10.000 ljudi. V Franciji je velik požar ogrozil turistično območje na jugozahodu, kjer je ogenj uničil več kot 10.000 hektarjev površin ter več 10 hiš. Gasilci se z ognjem borijo v pomoči letal in helikopterjev, Francija pa je za pomoč zaprosila tudi Evropsko unijo. Tudi v Španiji zaradi vročine, suše in vetra divjajo številni požari, zaradi katerih so razglasili izredne razmere. Ob obali Washingtona je strmoglavil hidroplan in zagorel, z gorečega plovila pa so uspeli rešiti vseh 10 potnikov in pilota. Več oseb je med zasilnim pristankom utrpelo poškodbe, 4 so bili huje poškodovani, med njimi eden kritično. Hollywoodski pločnik slavnih naj bi bil od prihodnjega leta bogatejši za več kot 30 novih zvezd. Svojo naj bi dobila denimo igralka Kate Hudson in Pedro Pascal, ki je zaslovel z nastopom v televizijski seriji Igra prestolov. Med ustvarjalci za televizijo naj bi med tem zvezdo nagradili Lisa Kudrow, na področju glasbe naj bi to čas doživel tudi francoski DJ David Guetta.
1: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
5: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
4: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Center Vič obvešča.
9: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
10: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
8: Dobrodošli v Centru Vič.
11: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Na okusne jedi žara gremo v vrta.
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
7: Zastoji so med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Lucija Strunjan, Šmarje Koper.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
7: Opoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter s severnih smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
16: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
17: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
18: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: 3, 2, 1. Začenja se vikend. Vikend odklop z Orjano Giroto.
22: Ja, ja, tu je vikend odklop. Lep poletni popodanski pozdrav. Polet je idealen čas za gibanje na svežem zraku, zato si danes privoščite vsaj nekaj minut hoje, kolesarjenja ali lahke telovadbe za boljše počutje. Ja, in ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. Pevka Adele je znana po veliki telesni preobrazbi, v zadnjih letih večkrat je omenila vadbo z utežmi in pilates. Tudi pevec Sam Smith na glas govori o spremembi življenjskega sloga, treningih in boljšem odnosu do telesa. Pink, ki jo bomo zdajle poslušali, pa trenira zelo intenzivno za moč in stabilizacijo. Ni čudnega, da so njeni koncerti pravi športni podvig.
23: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

0: Because I gotta have faith.
1: Poleti mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila. Poletni Radio Express.

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Gremo na bazen!
8: Laguna, mestna plaža.
7: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
8: Laguna, mestna plaža.
7: Koktejl party vsako popoldne.
8: Več na www.laguna.si.
9: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
10: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
11: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
12: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
13: Ekspres promet.
14: Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in Ravbor komando proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lesce Bled in Postojna razdrto pred razdrtim.
15: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
13: Ekspres vreme.
14: Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopastih oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj.
13: Poletje kliče, rabiš nova sončna očala?
16: Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%.
13: Tvoj stil se začne v Optiki Klarus. Radio Express na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: To je Vikend odklop z Jano Giroto.
18: Ja, pozdravljeni v poletnem popoldnevu. Ja, ne pozabite na dovolj tekočine in nekaj gibanja. Vaše telo vam bo hvaležno. Energija pa bo trajala vse do večera. To je pomembno in na to vam prav danes govorim. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo, trenirajo oziroma pazijo na svojo formo. Madonna vzdržuje strogo fit rutino, ples in jogo ter velja za eno najbolj discipliniranih izvajalk. In tudi Sting, ki ga bomo zdaj poslušali že desetletja, prakticira jogo, je sinonim za vitko, zdravo staranje v rock svetu in pravzaprav na koncertih za odrom zahteva prostor za meditacijo in jogo, da opravi svojo rutino pred nastopom.
13: Radio Express.
17: Najboljša glasba.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po več letih odločanja je Ustavno sodišče presodilo, da novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Novela je določila nov način upravljanja zavoda. Zahtevo za presojo ustavnosti pa je vložila skupina pobudnikov s Petrom Gregorčičem na čelu, ki je tedaj vodil programski svet. Prebivalci v Dupleku so vse bolj zaskrbljeni za svojo varnost, potem ko iz kraja v zadnjem času poročajo o več nevarnih in nasilnih incidentih, za katere so odgovorni predvsem mladoletniki. Predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole so se dogovorili, da bo policija ukrepila nadzor. Pričakovali so, da se bo stanje izboljšalo, a se njim v zadnjem času so bili spet priča nekaj primerom vandalizma, ustrahovanja, nevarnih voženj, nadlegovanja otrok in fizičnega nasilja. Župan Mitja Horvat pravi, da morajo ukrepati za to pristojni.
1: V vsakem primeru samodejno ukrepanje lahko pomeni še večjo težavo, še večji eksces ali pa večjo nesrečo, pa prav tako se moramo zavedati, da vsak tak, ki bo ukrepal na lastno pest, bo tudi seveda odgovarjal. Ravno tako kot ti, ki so sedaj nekako zaznani in identificirani kršitelji.
0: Policija sporoča, da v občini že obstaja videonadzor, pripravili pa bodo tudi preventivne pogovore v šolah. Iz Bruslja pa sporočajo, da TikTok ne zagotavlja zaščite mladostnikov, kot jo zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah. Družbenemu omrežju zato grozi kazen. Med drugim so ugotovili, da lahko najstniki račun nastavijo kot javen. Taka izpostavljenost pa lahko privede do nezaželenih stikov s potencialnimi predatorji.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Centar Vič obvešča.
2: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
6: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
5: Dobrodošli v Centru Vič.
3: Klimavit. Kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ekspres promet.
0: Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in Ravbor komando proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lesce Bled in Postojna razdrto pred razdrtim.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
2: Ekspres vreme.
0: Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopastih oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio Playerju. Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
11: To je Vikend od Klop z Orjano Giroto.
12: Naj vas spremlja sonce, dobra volja in skrb za zdravje in seveda najboljša glasba, Vikend od Klop in Radio Express. Ja, tudi kratek sprehod šteje, lahko naredi veliko razliko za kondicijo in za razpoloženje. Ja, mi tukaj na Radio Express to vemo. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo oziroma kar pošteno pazijo na svojo kondicijo. John Bon Jovi, frontman skupine Bon Jovi, je znan po redni vadbi in skrbi za kondicijo tudi po 60. letu. Shawn Mendes redno trenira z utežmi in poudarja pomen psihofizičnega ravnovesja. Lenny Kravitz, ki ga bomo pa zdaj poslušali, pa je brez dvoma znan po izklesani postavi tudi po 60. letu. Ja, Kravitz trenira skoraj vsak dan, no, da veste.
3: Radio Express.

0: z Radiem Express.
1: Poletni utrip se ta konec tedna seli na Bled. Danes večer se nadaljuje festival Bled Summer 2026, ki ob Blejskem jezeru združuje glasbo, kulinariko in številne kulturne dogodke. Večerno vzdušje ob jezeru je kot nalašč za sprehod, koncert ali preprosto uživanje v enem najlepših kotičkov Slovenije. Če še nimate načrtov za danes večer, je Bled odlična izbira. Če pa radi raziskujete slovenska zgodovinska mesta, vas bo navdušil festival Fest mest. V petek, se pravi danes in jutri, bodo stara mestna jedra po Sloveniji zaživela s koncerti, gledališkimi predstavami, razstavami, uličnim dogajanjem in lokalno kulinariko. Festival povezuje številna zgodovinska mesta in obiskovalcem ponuja priložnost, da kulturno dediščino doživijo na povsem drugačen poletni način. Odličen predlog za izlet in večerno druženje.

0: Express. Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
5: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
6: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radiem Express si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Done.
7: What is happening to me? I'm losing my mind.
0: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ekspres promet.
9: Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas, nastal je zastoj. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in Nuncem proti Kopru je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. Na primorski avtocesti je zastoj med Ravbr komando in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Ravbr komando, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lesce Bled v obe smeri in Postojna razdrto pred razdrtim. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah ter pred delovnimi zaporami.
0: Ekspres vreme.
9: Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopastih oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
11: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
12: Lep pozdrav sem skupaj, to je vikend in to je vaš Vikend odklop, ki ga morate izkoristiti tudi za gibanje, vsaj za kakšen korak, zato ker tudi to prispeva k boljšemu počutju. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo, pazijo na svojo kondicijo in v javnosti poudarjajo pomen dobre telesne pripravljenosti. Harry Styles za na turneje trenira vzdržljivost in moč, saj so njegovi nastopi zelo energični. Bruce Springsteen, The Boss, ki ga bomo zdajle poslušali, pa je že desetletja predan kardiovadbi in treningu za kondicijo na dolgih koncertih.
0: Radio Express.
13: Najboljša glasba.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros Borisa Mijiča, poslanca Resnice, na Roka Snežiča, gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države. Tako pravi Anže Logar iz Demokratov, da gre za res slab smisel za humor, se strinja s poslancem Levice Luko Mescem, medtem pa s finančne uprave sporočajo, da prenos lastništva ne vpliva na možnosti izterjave družbe in da družba še naprej ostaja dolžnik. Na notarski zbornici dodajajo, da notari lahko zavrnejo overitev posla v določenih pogojih, tudi če sumijo, da se jih sklepa le navideznom ali v izogib zakonskim obveznostim. V večjem delu države še naprej vladajo sušne razmere, čeprav je vode več, kot jo je bilo prejšnji teden, bi pa naj razmere nekoliko izboljšale padavine, ki se obetajo v prihodnjih dneh, napoveduje Agencija za okolje. V Malečniku bodo 8. avgusta Slovenijo še enkrat skušali na zanimiv način uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov. V sklopu projekta Spritzline želijo več kot 2020 ljudi postaviti v 1300 metrov dolgo živo verigo in tako ustvariti najdaljšo špricer zdravico na svetu. Aktualni rekord, ki ga želijo premagati, so postavili na Kitajskem.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi.

0: se za popoln izlet podobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
3: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec. Zato za pripravo popolnih sledic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše. Ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
4: Mleko izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
5: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
7: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
6: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ekspres promet.
11: Na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju je zaradi nesreče zaprt desni prometni pas. Zastoj je na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Ravbar komando, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je na cestah Lesce Bled v obe smeri ter na cesti Postojna pred razdrtim. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
10: Ekspres vreme.
11: Popoldne bo jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj oblakov, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
12: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
13: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
14: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Radio Ekspres. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres.si.
15: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
10: To je Vikend Odklop z Orjano Giroto.
16: Ja, in lepo letni pozdrav, to je Vikend Odklop, to je vaš vikend, jaz sem Orjana in to je Radio Ekspres. Najboljša glasba, ki jo poslušate tudi, če se odločite, recimo, malce gibati. Gibati, to je zelo zdravo in o tem danes govorimo tudi na Radio Ekspres. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo. Kot je dejal Ed Sheeran, je skrb za telo ključna tudi za ustvarjalnost in energijo na odru. Pink pa pogosto poudarja, da ji trening pomaga ohranjati ravnovesje med fizično močjo in mentalnim zdravjem. Lenny Kravitz pa verjame, da disciplina v telesni pripravljenosti neposredno vpliva na dolgoživost kariere in seveda življenjsko vitalnost. In tokrat poslušajmo Eda Sheerana.
10: Radio Express.
15: Najboljša glasba.
17: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Radio Express. Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe. Center Vič obvešča.
0: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
2: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
1: Dobrodošli v Centru Vič.
3: Tednik domovina.
4: Raje kot otroke sprejemamo migrante. Karim Planišek o kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
7: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.
1: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
0: Ekspres promet.
8: Na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju je zaradi nesreče zaprt desni prometni pas. Zastoj na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Ravbar komando, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lesce Bled v obe smeri ter na cesti Postojna razdrta. Pred razdrtim. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Vreme.
8: Popoldne bo jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
9: Težke in boleče noge? Zdravila Betrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Betrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
10: Vikend odklop je ponovno tu, je sem Orjana in to je Radio Express. In naj bo današnje popoldne polno energije, gibanje in prijetnih trenutkov na prostem, če lahko, seveda, če ni prevroče, ali pa tudi doma. Pomembno je, da ob gibanju prižgete radio in poslušate seveda najboljšo glasbo Radio Express. Ampak zakaj prav danes govorimo o gibanju? Ta vikend se pa odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani po tem, da redno trenirajo oziroma telovadijo večkrat na teden. Kot pravi Shawn Mendes, je redna vadba pomemben del njegove rutine, saj mu pomaga ohranjati fokus in energijo na turnejah. Lady Gaga pa je večkrat izpostavila, da ji gibanje in trening pomagata pri soočanju s stresom in ohranjanju notranjega ravnovesja. John Bon Jovi pa verjame, da disciplina in skrb za telo igrata ključno vlogo pri dolgotrajni odrski kondiciji. Tokrat pa poslušajmo Lady Gaga.
0: Radio Express.
1: Najboljša glasba.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tri poslanske skupine Svobode, Levice in SD predlagajo, da bi imeli v Sloveniji dva stalna referendumska dneva, drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Tako bi znižali stroške ter okrepili udeležbo volivcev na referendumih. Referendumski dan, na katerih se bodo volivci izrekali o več vprašanjih, se obeta že to jesen. Državni zbor je za 11. oktober že razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sočasno s tem pa bi koalicija izvedla še tri posvetovalne referendume. Ob tem v SDS poudarjajo, da bo super referendumski dan dober uvod v lokalne volitve, izid pa slika Slovenije, ki si jo ljudje želijo. Policija še vedno intenzivno preiskuje ponedeljkovo krajo gotovine iz vozila varnostne službe v Izoli. Storilci so z kraja pobegnili in jih policija še ni izsledila. Po poročanju medijev naj bi iz vozila podjetja Aktiva varovanja ukradli za več 100 tisoč evrov gotovine. Podobna kraja pa se je v sredo zgodila še v ljubljanskem BTC-ju. Prava drama pa se je danes odvijala na priljubljeni puljski plaži Zlatne stjene, kjer je tovornjak komunalnega podjetja zdrsnil v morje. Voznik je v zadnjem trenutku skočil iz vozila, ki pa so se mu kopalci morali umikati. Huje poškodovanih v nesreči ni bilo.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
3: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja. Zlatarstvo
4: moči. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
5: moči. 3, 2, 1.
6: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
12: Na primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj je na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Promet je zaradi popodanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami.
13: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
14: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
12: Popoldne bo jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj oblakov, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
15: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: To je Vikend Odklop z Orjano Giroto.
8: Lepo zdrav vsem skupaj, to je seveda vaš Vikend Odklop, jaz sem Orjana in to je Radio Express, najboljša glasba. Ja, in ta vikend se odklapljamo z najboljšo glasbo glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo. Kot poudarja Harry Styles, mu gibanje in skrb za telo pomagata ohranjati ravnovesje med napornim urnikom in ustvarjalnostjo. Bruce Springsteen je pa znan po tem, da ohranja vrhunsko fizično pripravljenost, ki mu omogoča legendarne energične koncerte. Dua Lipa pa rada deli, da je redni treningi dajo moč, samozavest in energijo za nastope. In tukaj je Dua Lipa.
5: Radio Express.
18: Najbolj

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprta vse dni v tednu. Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji Potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo.
6: Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
5: Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji Potok. Vsak dan od 8 do 20. ure.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Zasluži, profitiraj, kupi italijansko kuhinjo. 25 razstavnih eksponatov kuhin za trikrat nižjo ceno. Direktno italijanska ponudba. Ogled v Oprema Center Ljubljana.
0: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na cesti Srmin Portorož pred Koprom pa je zaprt desni prometni pas. Zastoje na primorski avtocesti med Nanosom in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj še na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled v obe smeri.
12: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
13: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
11: Popoldne bo jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
14: Sončna očala so modni podpis poletja.
15: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
14: Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
14: To je Vikend odklop z Rjano Giroto.
17: Ja, petek je res prekrasen dan, zato ker veste, da se začenja vikend, ampak imate še dovolj časa, da naredite načrt, kaj boste delali, s kom boste preživljali najlepše tedenske trenutke. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pop-rock glasbenikov, ki so znani po tem, da pazijo na svoje telo oziroma bolje rečeno trenirajo. Kot pravi Justin Timberlake, mu redna vadba pomaga ohranjati energijo za nastope in usklajevati naporen življenjski slog. Beyoncé pogosto podarja, da sta disciplina in fizična pripravljenost ključni za njene vrhunske odrske nastope, Mick Jagger pa dokazuje, da je skrb za telo pomembna skozi celotno kariero, saj še vedno navdušuje z izjemno energijo na odru in tukaj so Rolling Stones z energičnim Mickom Jaggerjem na čelu.
0: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: petkov večer na kanalu A prinaša pravo filmsko klasiko. Ob 20. uri si lahko gledate večkrat nagrajeni film Forrest Gump. Ganljiva zgodba o preprostem in srčnem Forrestu, ki nehote postane del največjih dogodkov ameriške zgodovine, je Tomu Hanksu prinesla Oskarja za glavno vlogo. Film je osvojil kar 6 Oskarjev in še danes velja za enega najboljših filmov vseh časov. Ne zamudite, danes večer ob 20. na kanalu A. Če imate pa raje napete kriminalne uganke, bo prava izbira film Nož v hrbet. Ob 20.15 na Pop TV vas čaka duhovita in napeta zgodba o skrivnostnem umoru bogatega pisatelja, kjer ima prav vsak član družine svoj motiv. V glavni vlogi blesti Daniel Craig, ob njem pa še zvezdniška igralska zasedba. Film vas bo do zadnjih minut držal v negotovosti. Danes večer ob 20.15 na Pop TV.
1: To

čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Da bi ublažili rast cen goriv, je vlada znižala prispevek za energetsko učinkovitost ter okoljsko dajatev. Teh dajatev ne bo več treba obračunavati 2 meseca. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10 centov, dizel pa za več kot 11 centov na liter. Addiko Bank bo očitno šla v roke avstrijski bančni skupini Raiffeisen Bank. Slednja je namreč dosegla prevzemni prag. Za prevzem Addiko Bank si je prizadeval tudi NLB. Tadej Pogačar je dobil 19. etapo na dirki po Franciji na najbolj ikoničnem alpskem klancu dirke Alp d'Huezu in se na ta vzpon povzpel najhitreje doslej, v dobrih 35 minutah. Letošnji junij je podaril rekord glede obiska turistov v Sloveniji. K nam je prišlo 810 tisoč turistov, ustvarjenih je bilo več kot 2 milijona nočitev, letošnji junij pa je tako presegel doslej najuspešnejši junij iz leta 2022. K nam je sicer v prve pol leta prišlo 2,9 milijona turistov, to je za 5% več kot lani. In še to, Slovenija si je ta mesec prislužila kar 2 priznanji ugledne ameriške revije Travel plus Leisure. Ljubljano so namreč bralci na seznamu najboljših evropskih mest uvrstili pred Rim in Dunaj. Revija pa izpostavlja Slovenijo tudi kot eno najboljših evropskih destinacij za vse, ki si želijo izogniti množičnemu turizmu.
3: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdič Uma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogodbe.

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih v zglavnikih, rjuhah in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zlatarstvo moči.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Zlatarstvo moči.
4: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. Ob ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ekspres promet.
7: Na primorski avtocesti med Nanosom in Ravbarkomando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cesti Lesce-Bled je zastoj v obe smeri.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
6: Ekspres vreme.
7: Popoldne bo jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj oblakov, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
10: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
6: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
13: Ja, lep pozdrav sem skupaj. Ja, kondicija se gradi korak za korakom, zato naj vas tudi danes spremljata vztrajnost in dobra volja. Ja, to veste vi, to vemo mi na Radio Express in to vejo tudi določeni glasbeniki. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo poperu glasbenikov, ki so znani po tem, da redno telovadijo ali pa so celo javno spregovorili o telesni preobrazbi. No, zelo, zelo, ampak zelo je natrenirana Jennifer Lopez. Pogosto trenira z utežmi za oblikovanje nog, zadnice in trebuha. Velik del njene rutine predstavljajo tudi ples in drugi kardio treningi, ki pomagajo ohranjati vrhunsko kondicijo za nastope. Ključ do njenega videza pa so doslednost, redna vadba 4 do 6 krat na teden in uravnovešen življenjski slog. In tukaj je ena in edina Jennifer Lopez.
6: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

Poletje je najlepše, ko je edina gneča tista na plaži. Radio Express.

0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
4: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
5: Tednik domovina.
6: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
7: Center Vič obvešča.
8: Kljub prenovi Tbilisijske ulice dostop do Centra Vič ostaja nemoten.
9: Vsi vozi na parkirišče so odprti. Z Tržaške ceste dostopate preko Jadranske ulice.
7: Dobrodošli v Centru Vič.
10: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
11: V Ljubljani stepi šola Prule na Janežičevi cesti 21, 23 in 25 v ponedeljek od 7.30 do 14. Od 8 do 10 pa na ulici v Kokovšek med številkama 49 in 65. Iz nadzorništva Kamnik, tepi Kranski rak, tepi Šunce in vikendi ter tepi Smreče v ponedeljek od 8 do 14.
10: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
12: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express, Pikasi.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: To je Vikend odklop z Orjano Giroto.
14: Ja, počasi se približuje tudi petek zvečer, torej, a že veste, kaj boste danes večer počeli in predvsem, s kom boste delili vaš lep večer. No, upam, da se boste imeli fajn, mi pa nadaljujemo z našim Vikend odklopom, ampak seveda tudi jutri in tudi v nedeljo Vikend odklop vas ne pusti vedno z vami, vsak vikend z najboljšo glasbo. Ta vikend pa se odklapljamo z najboljšo glasbo pevcev, ki so znani po tem, da redno telovadijo. No pa poglejmo Beyoncé. Ja, njena rutina vključuje kombinacijo kardiotreningov, vaj za moč in plesnih vaj, ki pomagajo hraniti energijo in oblikovati telo. Velik del treningov poteka pod strokovnim nadzorom, pogosto z intervalnimi vajami, ki povečujejo vzdržljivost in moč. Ključ do njenega videza pa so disciplina, dosledna vadba večkrat tedensko in uravnotežen življenjski slog. In tukaj je Beyoncé.
15: Radio Express.
16: Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po več letih odločanja je ustavno sodišče presodilo, da novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Novela je določila nov način upravljanja zavodom. Zahtevo za presojo ustavnosti pa je vložila skupina pobudnikov s Petrom Gregorčičem na čelu, ki je tedaj vodil programski svet. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačenih delavcev in institucij države, pravi Anže Logar iz Demokratov. Da gre za res slab smisel za humor, se strinja s poslancem Levice Luko Mescem, medtem pa s finančne uprave sporočajo, da prenos lastništva ne vpliva na možnosti izterjave družbe in da družba še naprej ostaja dolžnik. Čez en mesec se bo ljubljanska avtobusna postaja preselila na novo lokacijo ob Masarikovo cesto. Na novi začasni lokaciji bo 46 avtobusnih peronov, torej polovico več kot zdaj. Evropi se obeta nov izjemno močan vročinski val. V španski Seviji bi se temperature lahko povzpele do kar 47 stopinj Celzija, na Hrvaškem do 40, sicer pa je Agencija za okolje za nedeljo rumeno opozorilo zaradi neviht izdala za vso Slovenijo. Tadej Pogačar je dobil 19. etapo na dirki po Franciji na najbolj ikoničnem alpskem klancu dirke Alp d'Huezu ter se na ta vzpon povzpel najhitreje doslej v dobrih 35 minutah.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Na velikih platnih ne zamudite nove avanture Petra Parkerja. Z Radijem Ekspres si oglejte najnovejši akcijski spektakel Spider-Man No Dan.
4: What is happening to me? I'm losing my mind.
5: Na večeru superjunakov v sredo 29. julija ob 19. v kinu Cineplex Ljubljana Rudnik. Obiskovalci prejmejo originalni filmski plakat. Vstopnice so na voljo na cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplexi in na blagajni kina Cineplex. Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na številno pohištvo za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Od jutranje kave do večera pod zvezdami.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.

0: Експрес.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
3: Na okusne je dišara, gremo v Portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Leto propa, lahko se kopamo v morju.
7: Radio Express.

najboljših filmov vseh časov. Ne zamudite, danes večer ob 20. na kanalu A. Če imate pa raje napete kriminalne uganke, bo prava izbira film Nož v hrbet. Ob 20.15 na Pop TV vas čaka duhovita in napeta zgodba o skrivnostnem umoru bogatega pisatelja, kjer ima prav vsak član družine svoj motiv. V glavni vlogi blesti Daniel Craig, ob njem pa še zvezdniška igralska zasedba. Film vas bo do zadnjih minut držal v negotovosti. Danes večer ob 20.15 na Pop TV.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po več letih odločanja je Ustavno sodišče presodilo, da novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavo. Novela je določila nov način upravljanja zavoda. Zahtevo za presojo ustavnosti pa je vložila skupina pobudnikov s Petrom Gregorčičem na čelu, ki je tedaj vodil programski svet. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Mijiča na Roka Snežiča gre za norčevanje iz neplačenih delavcev in institucij države, pravi Anže Logar iz Demokratov. Da gre za res slab smisel za humor, se strinja s poslancem Levice Luko Mescem, medtem pa s finančne uprave sporočajo, da prenos lastništva ne vpliva na možnosti izterjave družbe in da družba še naprej ostaja dolžnik. Čez en mesec se bo ljubljanska avtobusna postaja preselila na novo lokacijo ob Masarikovo cesto. Na novi začasni lokaciji bo 46 avtobusnih peronov, torej polovico več kot zdaj. Evropi se obeta nov izjemno močan vročinski val. V španski Seviji bi se temperature lahko povzpele do kar 47 stopinj Celzija, na Hrvaškem do 40, sicer pa je Agencija za okolje za nedeljo rumeno opozorilo zaradi neviht izdala za vso Slovenijo. Tadej Pogačar je dobil 19. etapo na dirki po Franciji na najbolj ikoničnem alpskem klancu dirke Alp d'Huezu, ter se na ta vzpon povzpel najhitreje doslej v dobrih 35 minutah.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.